0: dobro skupa, moli skupa djači s velikimi ljudi.
1: Često sad ako dojdete priredbe sudišća, plani?
0: Imamo sad jako puno, imamo i zutra, na primjer, vajek je dojeti na zutrašnji dan jedna grupa iz Tinjakov, onda ćemo imati na taj dan iz Borištofa jednu grupu, a koncu maja iz Slovačke dojeti do iz Hrvatskog Jandrofa i onda i Vajuni iz Vorištana, onda kašnje Vulka Prodrštov, Cindrov, Klimpuh, dakle imamo još puno, sad neću onda nadaje sad nabrajati, imamo još puno, bit će još jednoći na prisiki Marija u Juliji, dakle tako smo sada organizirani.
2: Je rekla Mirjana Štajner u razgovoru sa Sarom Karalj. Putujuća celjanska Marija će još do julija boraviti u hrvatskom Židanu.
3: Sport.
2: Nogometu. U Ligi Gradišće je Klimpuh Čir zgubio u Svetoj Magarijeti 1-3. Klimpušci se u tri zadnji koli pred završetkom prvenstva moraju boriti za opstanak u ligi i su na 14. mjestu tablice. U zemaljskoj ligi Žijan je meštar Rasporak završio sezonu prez gubitka. U takmicu protiv Svetice za jezerom su dobile Rasporčanke 5-2. Rasporak će se igrati za ulazak u drugu saveznu ligu.
3: Danas.
2: Bulgarija je dobila ovoljetni Eurovision Song Contest u Bijaču. 27-letna pjevačica Dara je svojom jačkom Banga Ranga osvjedočila i žiri i publiku. Austrijanski zastupnik Cosmo je svojom jačkom Tanzschein završio na predzadnjem mjestu. Grupa Lelek iz Hrvatske je svojom jačkom Andromeda osvojila 15. mjesto. I u Ruskoj i u Ukrajini su u vikend ljudi usmrćeni dronami. Glavni grad Moskva je doživio u noći na nedjelju težak napad. U Ruskoj je ukupno 4 usmrćenih, u Ukrajini su umrli 2 muži u čijem autu je eksplodirala drona. Austrijanska vlada će uranjeno isplaćati odštetu za agrarni dizel. Kako javlja Ministarstvo za poljodjelstvo, tjedu seljaki dostati pripomoć od skoro 16 centov na litar, jur ljeto ranije, a nekod prvobitno dogovoreno pri rasprava o budžetu 101. u decembru kljetu i prik kljetu. Prognozi vremena. Miksom od sunca i oblakov završava dan. Navečer će na mjesti još curiti, ali noć na Pandiljak će biti suha. Do jutra će se ohladiti na 8 do 2 stupnjev. Zutra Pandiljak će do podne biti jako sunčano, od podne će do se stvarati kumulusi, u južnom Gradišću bi moglo biti pluskov godine. Najviša temperatura dana od 17 do 21 stupnja. U sjevernom Gradišću će živo puhati severnjak, drugdjer slabo do umjereno. Prik zutra utorak će do se sunce i polja oblakov mijenjati, od podne će pojedinačno curiti, najprije u srednjem i južnom Gradišću. Najviša temperatura dana od 17 do 21 stupnja. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
3: Časak radosti.
4: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji, Silvija Dingdorfer vas srdačno pozdravlja pri koncertu po vaši želja. Svega imam danas za vas na programu i uv je jako šarolik. To bi jednoć bio Vinko Coce, jedna ruža cvati je samo za te.
5: Jedna ruža cvati je samo za te.
4: Ali i mladu umjetnicu Miru Perušić s jačkom Svitja ćete danas čuti.
6: Turina dostigne moju Svitju, orih je ostavil krastu asfaltu. Nastani
4: Kod i bas, bari i tenore, oni će do nas razveseliti s njevom verzijom narodne jačke Čaboga. Čabo.

Otvoriť tedu de nás ali zeleniaki iz Gerištofa. Oni su čier svečevali svoj 20. jubilej s osebujnim koncertom a osebujnu jačku tedu sada zasvirat njevoj predsjednici Rafaeli Ostović za rođendan. Toga je pred kratkim svečevala. Srdačno čestitaju i na ovom putu nje dica Johan i Jelena. Oni šalju mami Čuda Pusjov, a muž Daniel, mama tata, sestra Viktorija kod i cijela velika rodbina i svi prijatelji i prijateljice joj želju sve najbolje, zdravlje, sriće i veselja u krugu obitelji. Za jači tjedu, kod smo čuli, zelenjaki, njeve predsjednici i oni joj želju sve najbolje, živila. Znaš ti, mila, kad si moja bila, a ja ću Berti Kuzmić.

Dalje idemo u Vulka Proderstof, onde svećuje Frida Gal, 83. rođendan. Tomu je želi njemu Štefan i cijela familija, pa i svi prijatelji, čuda zdravlja, sriće, Božjega blagoslova i zagovor Blažene Divice Marije. Ovim željam se priključuje i nje najbolja družica Erna i joj želi Frida, ostani kod si i zubzdrži si nadalje tvoj humor. Živila! Za Fridu Gal, Štefaruši, s Jačkom živio.

Iz Švicarske idemo dalje, opet u gradište i to u Dolnju Pulju. Ofta jedan je Klaudija Fellinger svečevala svoj rođendan. Srdačno čestitaju mama, papa, majke, brat Tomas, Katarina, tante Andreja, onki Feri, obitelji Dorner i Tobler, Renata i prijateljice. Joj želju sve najbolje, zdravlje, sriće i čuda uspjeha za nje buduće plane. Ostani nam tako ljubezna kod si, živila Klaudija. Klaudiji Fellinger, Mira Perušić s jačkom svića.